عذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتألم.